mer glød I hverdagen? Ta en soltime hos Brun og Bli da vel, og bygg en fin, jevn brun farge. Trenger du solprodukter? Kjøp dem enkelt, direkte I Brun og Bli sol-app. Raskt, enkelt og alt.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med også.
1: Gi meg

0: Dette Radio Tromsø Hits på FM 94,4.
1: Du stygg, du feit, du blek, hva faen, du drar det håret og tror du deilig, du ikke en dritt, bitch, bare hør.